שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: מחיצות הפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

אז אני חוזרת הביתה, היה לי יום מחסות הבדידות כי נפגעת, אתה רע לעולם כי אתה לא מבין מה אתה, כל חמבולבל בין רצוי למנוצל, אתה שואל את עצמך למה באת אליי, למה המילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מהזלחת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת. בבקשה אל תחפשי אותי יותר, אני למדתי.

עבר שבוע אני חצי כוח שומעת רק שירים שמעיפים את המוח אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב בין כיבוי אורות כי ככה זה בתל

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, היי.

יאו, לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו, לאופן,

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין מואל?

يشوحك

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקט מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם נלחמתי עלייך זה פש מה מי את לא מבינה שלא מחכים אהבה פה בשביל יש צבא

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב.

יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה ואין לי פלסטרים

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתבוא עד אליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אהבה שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: תנשום לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום.

0: Tu מי סביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך,

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשאתה,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي أنا تاني درك لأمشي في حياتي.
1: تاني قد خالك

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש מס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

ואהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה, ואין לי פלסטרים.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים שיש לי.

שלום, שלום לכולם. איך אתם מרגישים? מה קורה? מה המצב? אנחנו בחודש אלול. חודש אלול. חודש הרחמים והסליחות. חודש הזה שהקדוש ברוך הוא, הנקרא המלך, נקרא המלך בשדה.

אכילה, סליחה, וכפרה, הסתדר. אני צריך להיות הטכנאי, אז לפעמים יש, יש עניינים שלא לא בדיוק הולכים כראוי, ואני לא טכנאי מספר אחד, אבל זה חודש אלול, בדיוק חודש אלול. חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות. חודש הרחמים והסליחות. אם כן, למה אתה אומר אפילו דגים שבים רועדים? למה, מה כל העירה הגדולה הזו? אם זה חודש הרחמים והסליחות, אז למה כל כך יש פחד? למה כל כך יש רעדה? למה כולם מתרגשים וזה? הבעל תניא אומר, המלך בשדה. זה הרחמים והסליחות. מה זה הרחמים והסליחות? שהמלך בשדה, שכביכול המלך, הקדוש ברוך הוא, יצא מהארמון, והוא נמצא בשדה, ואז הרבה יותר קל לאזרחים ללכת ולפגוש את המלך. אז באמת, יש בזה רחמים גדולים מאוד, שעכשיו אני קרוב אל המלך, ואני יכול לבקש ממנו מה שאני רוצה. אבל, מצד שני, זה קצת מפחיד. מי שניסה להיות אצל מישהו גדול, כן? גדול הדור בתורה, או גדול הדור בממשלה, אז מרגישים יראה. יש גם ברכה מיוחדת שרואים מלך שחלק מכבודו לבשר ודם. כן? שחלק מכבודו ליראיו, אם זה אנשים כשרים, אם זה צדיקים. אז זה יש יראה. יש יראה, לבוא לפני המלך, יש בזה יראה. יש לנו תפקיד. בראש חודש אלול, אנחנו מסתכלים על ראש שנה, שזה יום הדין. אז נכון שזה הרחמים, מה זה הרחמים? הרחמים זה שאפשר להגיע ליום הדין בצורה מכובדת. בצורה כזו שלא ישר המלך יגיד לו, תראה, ככה באים לפני המלך, זה צורה. למה לא עשית משהו? אז עדיין יש פה רחמים. והוא ימצא לך נקודה טובה, אבל החודש אלול נותן לך את האפשרות להכנה. אז זה מה שרציתי לתת הלאה, לכל בני ישראל, לכל מי ששומע. את היכולת הזו להבין מה הכוחות שלנו. מה יש לי? איזה כוח יש לי התמודדות? הפרשה שבדרך כלל נמצאת בחודש אלול זה כי תצא למלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. כשאתה תצא למלחמה, הקדוש ברוך הוא ייתן את האויב בידיים שלך. איך יוצאים למלחמה? צריכים להיות בטוח. בן אדם לא יוצא למלחמה אם הוא לא בטוח, אם הוא לא יודע שיש לו כלי נשק. אז דיברנו על כלי הנשק, עיקר כלי זנו של משיח, זה התפילה. אבל בוא נראה מה אנחנו, מה יש לנו ביד שלנו, של כל אחד מאיתנו, של כל יהודי ויהודי, בכל מקום שהוא. אז אנחנו, יש לנו את הכוחות האלה שקיבלנו עם הבריאה. כן, יש לנו כוח בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתיר את האור הגדול, אור אינסוף, הוא הסתיר אותו, ויצר קו אחד דק, ועליו הוא ברא את מה שנקרא אדם קדמון, ואז יצאו אורות שנקראים אורות אחף, ואז יצאו אורות מהעיניים, ואז התחלנו את הכיוון של עולם האצילות. עם כל המהלך של ירידת המלכים, של נקרא מקרי המלכים, של השבירה של הספירות, והתפזרו כל הניצוצות בעולם. ואז ירדנו יותר למטה, עד שנקרא המקום הזה של בריאת העולם הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, ובריאת האדם. כל זה נמצא ברקע שלי. אני הייתי שם, בכל מהלך של בריאת העולם, אני הייתי שם. הייתי בכל התמודדות,

שבירת הכלים, בבנייתם מחדש, בהכנסת האורות מחדש לכלים. הייתי שם בכל המהלך הזה. כל המהלך הזה הוא נמצא אצלי בנפש, והוא קורה אצלי כל הזמן. כל הזמן יש בריאת העולם, יש שבירת העולמות, יש החזרת הכלים לשלמותם, יש הכנסת האורות בחזרה לתוך הכלים. זה כל הזמן מהלך שנמצא אצל כל אדם, בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב. הדבר הזה קורה כל הזמן. אז זה מי שאני. ושאני רואה דברים שמשתנים אצלי, שלא הולכים לי כסדר. כן? אתה מגיע לאולפן, אתה בטוח שהאולפן יהיה ריק, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה... לא, משהו פה, משהו כאן, משהו... זה זז, זה זז. למה? זה כל הזמן בבנייה. כל הזמן העולם שלך הפרטי הוא כל הזמן בבנייה. אז בנייה ושבירה. בנייה ושבירה. זה כל הזמן קורה. המהלך השני זה שהאדם בבטן אמו לומד את כל התורה כולה וצופה מסוף העולם ועד סופו. אז לומד את כל התורה כולה, אפשר להבין. זאת אומרת, הנשמה בוודאי ידעה את כל התורה כולה, אבל זה בזמן של הנשמה. כשנכנסת לגוף, היא צריכה גם כן לראות את כל התורה כולה. אז זה בבטן אמו, הוא כבר נמצא כאן בעולם הזה, אבל זה כאילו מצב ביניים. נמצא בעולם הזה, אבל לא ממש. אז הוא לומד כל התורה כולה, ואז שהוא יוצא החוצה, אז יש לו קשר עם התורה. למה צריך לראות את מסוף העולם ועד סופו? הרי שור בן יומו קרוי שור. מיד הוא מתחיל ללכת, הוא מכיר את העולם, הוא מכיר את העשבים שמותר לו לאכול, עשבים שאסור לו לאכול, מה שצריך עוד איזה לימודים, אז הוא מקבל מהאימא שלו, ונגמר הסיפור. למה אתה צריך לראות מסוף העולם ועד סופו? כי אני צריך לראות, את איך התורה משולבת בתוך העולם הזה, ואיך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם הזה. יפה. אז ראיתי את זה בבטן אמי, יצאתי החוצה, קיבלתי סתירה מהמלאך, הכל נשכח. אין שום דבר. אבל זה נמצא בי. נכון. במודע הקדמי זה לא נמצא. אבל במודע של הנשמה שלי זה כן נמצא. כל התורה נמצאת. וכל המהלך, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כולו בפרטי פרטים, הכל נמצא אצלי. אני יודע את זה. רק לא במודעות הראשונה, לא בידיעה השכלית הפשוטה. זהו, שלב שני, שלב שלישי, שהאדם מתחיל לגדול. מתחיל לגדול, מקיים את התורה, איך הוא מקיים את התורה, כמה הוא מקיים את התורה. אפשר לראות היום אנשים... הולכים ברחוב עם קרחת, חולצה קצרה, מכנסיים קצרים וכיפה על הראש. אבל עשית קרחת. אבל כאן את הפאות אסור להוריד. רק תעשה על המכונה מספר 3 וזהו, יצאת. זה עדיין נראה כמו קרחת, אבל כאן בצד זה קצת יותר מודגש. זה הכל. לא, לא, לא, לא כזה סיפור גדול. אבל הוא לא עושה את זה. כל זה הקדמה למה? לדעת מה המטרה שלנו כאן בחיים. אדם נולד כאן בעולם הזה כדי לאסוף את כל האבדות שהוא איבד. אז יש את האבדה הראשונה, ברגע שהקדוש ברוך הוא עשה חלל פנוי, עשה חושך, נאבד לנו האור אינסוף. אחרי זה, כשברא את העולמות והיה שבירת הכלים וכל הניצוצות נתפזרו בכל העולם, עוד פעם היה לנו אבדות. אחרי זה שיצאתי מבטן אמי ונתנו לי את הסתירה, עוד פעם איבדתי. ועכשיו איבדתי את הנקודה השפיץ שלמענה הגעתי לעולם. כי כל אחד יש לו חלק בתורה. תן חלקנו בתורתך. ושם בבטן אמי, אף על פי שלמדתי את כל התורה כולה, למדתי בעיקר מה התורה שלי. ולמדתי בעיקר איפה נמצאים כל האבדות וכל החיבורים שאני צריך לעשות כאן בעולם הזה. כי עיקר העבודה שלנו זה לחבר את העולם הזה, שזה העולם התחתון, עם העולם העליון, עולם הנשמות, העולם של הקדוש ברוך הוא. זה, בשביל זה באנו לעולם. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ועכשיו אנחנו מגיעים לעולם, ואנחנו גם מאבדים עבדות. מאבדים, פספסים פה, פספסים שם. לא הולך לנו כמו שאנחנו רוצים שילך לנו. או אנחנו לא יודעים. יש לנו דברים שאנחנו עושים אותם בשוגג. יש דברים שאנחנו עושים אותם מתעסק. זאת אומרת,
אני בכלל לא יודע על הדבר הזה. אני לא יודע, אני חי את העולם, את החיים שלי, לא יודע, מותר, אסור וזה, אני חי. ויש את המזיד. דבר שאדם עושה בכוונה. מה זה הדבר שהאדם שעושה בשוגג? שוגג זה חוסר תשומת לב. לא שמתי את ליבי מה אני עושה. כן? כמו למשל, שאדם מברך. איזו ברכה? הוא מברך. תן את הלב שלך. וזה מה שאומרים, שאיך זה יכול להיות שהכללות מתגשמות יותר מהברכות. אז אומרים שבן אדם מקלל, הוא מקלל מכל הלב. הוא כועס, והוא מקלל מכל הלב. אבל כשהוא מברך, הוא מברך. בסדר. אז הכללה, מכיוון שיצאה מכל הלב, יש לה כוח להתקיים. והברכה, פחות. אז למצוא אדם שהוא אכפת לו ממך, ואז הוא יברך, זה הטוב. לכן, למשל, בעיני של הסנדק של התינוק, שזה נותן לתינוק את הברכה, כן? אז רוצים שזה דווקא יהיה מישהו שקרוב אליו, מישהו שאוהב את התינוק לכתחילה, ואז הוא מברך אותו בעצם היות התינוק על הברכיים שלו. אז זה בכללות, איפה שאנחנו נמצאים. חוסר תשומת לב. חוסר תשומת לב, זה גורם לנו לעשות הפך מרצון השם. מזיד זה לא לשמוע את הקול הפנימי שנמצא בתוך כל יהודי ויהודי ואומר לו, זה הכיוון, זה הדרך, זה מזיד. אני יודע שזה אסור, ואף על פי כן אני עושה. זה נקרא מזיד. רבנו אמר, אני לוקח עליי את השוגגים שלכם, אבל המזיד זה אתה צריך לעשות. והמזיד, תדע לכם, מזיד זה לא אחד שאומר, עכשיו אני הולך לאכול מאכלות אסורים. זה לא זה. זה מזיד זה שאני יודע שאני, נגיד, עכשיו, אם אני אכנס עכשיו לבית כנסת, עם המיזוג אוויר, אני אצליח ללמוד. אני אצליח להתפלל. אם אני אכנס לבית כנסת הזה, כן, יותר נוח לי שם, יש לי יותר חברים וזה, אבל אני בן אדם רגיש, קשה לי בלי המיזוג, אני לא אתפלל טוב. אז לאן עדיף לי ללכת? פשוט שעדיף לי ללכת לבית כנסת הזה, שאני יודע שאני אתפלל טוב, אפילו ששם יש לי יותר חברים. יש אחר, שהוא יודע, שם יש יותר חברים, ואף על פי שאין שם מיזוג, אני אתפלל שם יותר טוב, כי אני מרגיש את הביחד הזה, וזה יותר נותן לי. זה נקרא, אם אני לא שומע על הקול הפנימי הזה, לאן ללכת, זה נקרא שאני עושה במזיד. אני יודע שאני צריך ללכת לשם, ואני לא הולך לשם. לכן, גם אדם שהוא נמצא מעבר להרי החושך, ואף פעם לא ידע בכלל שהוא יהודי. גם אותו יבואו אליו בתביעה. זה שלא ידע שהוא יהודי אף פעם, הוא לא ידע שיש שבת בכלל אף פעם, אף על פי כן הוא צריך להביא חטאת. למה אתה צריך להביא חטאת? הרי לא ידעתי בכלל. היית יכול לדעת. הקדוש ברוך הוא לא שם אותך במקום כזה שלא תוכל לדעת. כל אחד יש לו בתוך הלב את הנקודה הזו שאני יודע את התורה, אני יודע מה קורה בעולם, אני יודע שיש מנהיג לעולם, ואני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות. ולכן, יהיה על מה לתבוע אותו. אני נתתי לך את הכלים. ועכשיו אנחנו עשינו את הספירה של הכישרונות שיש לנו. יש לנו את כל הכישרונות מבריאת העולם, מהסתרת האור הראשון, אנחנו יודעים שיש אור נסתר. שבירת הכלים ובנייתם מחדש והכנסת האורות, אנחנו יודעים שהחיים הם הולכים בצורה כזו של בנייה ושבירה, בנייה ושבירה, בנייה ושבירה, והבנייה וקבלת האורות הם הרבה יותר חזקים מהשבירה. ויש לנו את המהלך הזה של אנחנו בבטן האימא, שאנחנו מקבלים את כל הכוחות האלה ואת כל הכישרונות האלה, שאני יכול להתקשר לתורה ויכול להתקשר לקדוש ברוך הוא מכל מקום שלא יהיה. בלי לדעת שום דבר מהתורה, מהטבע בעצמו. אני ראיתי את כל העולם כולו, איך הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא. אז יש לי כישרונות מולדים כדי לצאת למלחמה על אויביך. ומתנו השם אלוקיך בידיך. והקדוש ברוך הוא ייתן את האויב, שזה ההסתרה, הוא ייתן את זה בידיים שלי, שתתגלה ההסתרה. למה? כי יש לי כישרונות מולדים. אני נולד עם הכישרונות האלה. כל מה שאני צריך לעשות זה לא לפחד כלל.
וזה הדוגמה שיש לנו מעם ישראל, כן, שעם ישראל הגיעו לים סוף, והים סוף היה שם. המצרים מאחוריהם, אי אפשר לחזור, זה שם אנשי מלחמה, אנחנו בלי מלחמה, בלי יכולת להילחם נגדם. המדבר בצד הזה, אין לנו לאן לברוח, והים לפנינו. ומשה רבנו אומר, כנסו לים, והם נכנסים לים. וברגע שנכנסים לים, הים נפקע. ככה זה כל החיים שלנו. אנחנו הולכים, סגור, תמשיך ללכת. יש לי כיתה כישרונות המולדים האלה, ואני יוצא למלחמה, ואני הולך לנצח במלחמה. רק תמשיך ללכת, ואז אתה תנצח. זה הפסוק מה שאומר, כן? כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. הוא לא אומר שאתה מה יקרה במלחמה, כמה אתה תיפצע וכמה יהיה קשה וכמה, אבל נתנו השם אלוקיך בידיך. בואו נשמע קצת את ישראל דגן.

עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות. התמימות ופשיטות זה להאמין. אני צריך להאמין שבאמת יש בי את כל הכישרונות האלה. זה מולד אצלי. אני רק צריך לעורר את הדבר הזה. חודש אלול. הכוונות של חודש אלול זה הנותן בים דרך. הים זה יכול להיות ים החוכמה, וזה יכול להיות המלכות. ואם תהפוך את האותיות, זה מי? שזה הבינה. הנותן בים דרך. זה הזמן שלנו להיכנס לתוך הים. מי עשה לנו את הדרך? משה רבנו, הוא עשה לנו את הדרך הזו באלול. שהיה המעמד הר סיני, שאז כל ישראל עמדו שמה, הגיעו למעלת אדם הראשון לפני החטא, פרחה נשמתם, וקיבלו אותה בחזרה. קיבלו אותה בחזרה, כבר קיבלו אותה נשמה של יהודי. אבל אחרי זה משה רבנו עולה לקבל את התורה, לקבל את הלוחות. זה היה רק מעמד הר סיני. שמענו שם את עשרת הדיברות. אבל לקבל את התורה בפועל עלה למרום, משה רבנו. בזמן שהוא עלה למרום, אנחנו בעוונותינו הרבים עשינו את העגל. הפסדנו את כל המדרגות האלה. ירדנו למטה. איי, איי, איי, משה רבנו בא, נתן לנו תוכחה, עלה עוד פעם. 40 יום, לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם על עם ישראל. בסוף 40 יום האלה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך, תחצוב לוחות חדשים ותעלה למעלה. זה היה בראש חודש אלול. ראש חודש אלול, משה רבנו עולה לקבל את הרוחות, את הלוחות השניים ברחמים. מה הוא עשה משה רבנו ב-40 יום האלה? ב-40 יום האלה, משה רבנו בנה את הדרך של התקשרות לכל אחד ואחד מנשמות ישראל. ומשה רבנו חקק את עצמו, כביכול, על עצם של כל אחד ואחד מישראל, על כל עצם ועצם, על עצמות הגולגול, עצמות הידיים, עצמות הרגליים, החוט השדרה, כל מקום, כל איבר באדם, חקוק בו, הרוח, נפש, נשמה, נפש, רוח, נשמה של משה רבנו. והכוח הזה נותן לנו התעוררות. אם אתה רוצה, הכל זה תלוי ברצון שלך, הכל תלוי בבחירה של הבן אדם. אבל יש לנו עכשיו, חוץ ממה שאמרנו את הכישרונות האלה, יש לנו את הכישרון הזה להתחבר אל הצדיק. למה? כי הצדיק כבר התחבר אלינו. אז יש לנו את הכישרון הזה להתחבר אל הצדיק באהבה, בשמחה, בהכרת הטוב. ואז יש לנו את הכישרון להתקשר לקדוש ברוך הוא. כל המהלכים האלה, שזה כמו הקדמה כזו, כל המהלך הזה הוא נותן לנו את הידיעה שיש בידינו כוח הנמשך אל הרוחניות וכוח הנמשך אל הגשמיות. אבל גם יש לנו כוח המושך את הרוחניות וכוח המושך את הגשמיות. כי הרי סוף סוף צריכים להתלבש, צריכים לאכול, צריכים לשתות, צריכים לבנות בית, צריכים לחתן ילדים. אז אני, יש לי את הכוח הזה שמושך אליי את כל הכוחות שאני צריך, בין בגשמיות, בין ברוחניות. וזה הכוח, עם הכוח הזה, כל הידע הזה, עם זה אנחנו באים להתחיל לחפש את כל האבדות שאיבדנו במשך כל החיים. אחד, מה שאיבדנו בחלל הפנוי, שניים, מה שאיבדנו בשבירת הכלים, 3, מה שאיבדנו ביציאה מהבטן אמו, 4, מה שאיבדנו על ידי האבדה שאנחנו בעצמנו איבדנו את זה. יש לנו כוח המושך שימשוך את כל האבדות האלה, רק צריכים לדעת איך. ועל זה, זה ההליכה אל הצדיק. ההליכה אל הצדיק היא כי אצל הצדיק נמצאים כל האבדות. כי הצדיק, הוא חיפש את כל האבדות שלו, ומצא אותם, והשלים נפש, רוח, נשמה. חיה היחידה. רבן אומר, השלים את היחידה בתכלית ההשלמה. זאת אומרת, היחידה שביחידה, הגיע למעלה הכי גדולה שאפשר להגיע. וזה, בפטירה של רבנו, רבי נתן אומר לרבנו, רבנו, תושיע אותך.
רבנו אומר, אין לי חשק. אין לי מה לעשות כאן בעולם הזה, זהו, נגמר. אין לי יותר מה לעשות פה. אבל אנחנו, הלוואי ואנחנו נתחיל להשלים את האבדות ששייכים לנפש שלנו, אחרי זה לרוח שלנו, ואחרי זה לנשמה שלנו. את זה אנחנו צריכים ללכת לצדיק. ואז, כשאנחנו מגיעים לצדיק, במקום לבוא עם רשימת קניות, כן? מה אני רוצה? אני רוצה בריאות, אני רוצה פרנסה, אני רוצה הצלחה, אני רוצה. צריך לבקש מהצדיק, רבנו, הצדיק, בבקשה, תעזור לי למצוא את האבדות שלי. איפה נמצאים האבדות שלי? ודאי, יש לי האבדות ברפואה, כן? אז למה אין לי רפואה? מה קרה? הרי רבנו מלמד אותנו להסתכל, מה קרה? בן אדם הלך, נפל, שבר את היד ואת הרגל. בן אדם אחר הלך, נפל, ושבר את הצלעות. ויש לנו סיפור משפחתי, כן? אחד הלך, נפל ברחוב, נפל במדרכה. החליק במדרכה, נפל, קיבל שבר ביד, בצלעות, היום ונורא. אחד אחר מהמשפחה נכנס למעלית, שעוד לא היה שם מעלית, אבל הוא נכנס, הדלת נפתחה, הוא נסע את הצעד קדימה, נפל שלוש קומות, קם, התנער, הלך, לא קרה לו כלום. אז זה דבר שצריך להתבונן. מה קרה שם? למה אני נפלתי? קודם כל, למה נפלתי בכלל? מה היה הנקודה? מה הביא אותי לנפילה הזו? מה הביא אותך לנפילה הזו? זה של שניהם. חוסר תשומת לב. חוסר תשומת לב הביא אותך לנפילה הזו. ואתה לא שם לב לחוסר תשומת לב שלך על הדברים הרוחניים, אז נותנים לך את זה בגשמיות. תראה, אדוני, אם לא שמים לב, נופלים. אז אתה נפלת שלוש קומות, מפחיד נורא. וקיבלת מכה. אתה היית צריך את הפחד. הפחד הזה אמור לעורר אותך, להסתכל ולראות. למה אני לא שם לב לדברים האמיתיים שכאן קורים בעולם? למה אני לא שם לב לשליחות שלי, שנשלחתי לכאן לעולם כדי למצוא את העבדות האלה? להשלים את הנפש רוח נשמה שלי. למה אני לא שם לב לזה? זה הצעקה של הנפילה. הוא נפל מהמדרכה, כן? ושבר את הצלעות ואת היד. אז גם על זה צריך להסתכל. תראה, נפילה כזו קטנה, מה היא עשתה לך? זאת אומרת שאתה מפסיד דברים גדולים, כי אתה נפש יקרה. באמת שאחר שאני חושב על זה, מי הבן אדם הזה ומה הייחוס שלו, כן? לאן הוא מיוחס, איזה אבותיו, הוא מכיר את הייחוס שלו, אבותיו, אבות אבותיו, אנשים קדושים באמת. אז אתה, שאתה נופל, אתה נופל ואתה נופל עם עוד הרבה הרבה נשמות. מכיוון שאתה נשמה גדולה, תלויים בך הרבה נשמות אחרות. אז אתה צריך לקבל מכה הרבה יותר חזקה. תתעורר, תראה מה קורה. וככה בכל דבר שעובר לאדם בחיים, צריך להסתכל ולראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי בדבר הזה. איזה אבדות הקדוש ברוך הוא מרמז לי שאני צריך למצוא אותם. ולאן אני צריך ללכת למצוא אותם. ואיך לעשות את זה. זה עיקר העניין שאנחנו באים אל הצדיק, כדי לבקש את האבדות האלה. טוב, זה בראש השנה, בוא נגיד, אתה נוסע, או בשאר ימות השנה, אתה נוסע לצדיק, אתה בא לרבי נחמן מברסלב, שהוא גילה את התורות האלה, גילה את העבודות האלה, ובוודאי אצלו נמצא כל האבדות, אתה יכול לקבל אותן. טוב, מה אני עושה כל החיים שאני לא נמצא שם? אז דבר אחד, אמרנו שכבר חקוק בנו, הנפש רוח נשמה של משה רבנו בעצמות. אז הצדיק נמצא איתי. אז הוא עוזר לי בוודאי לחפש את האבדות שלי. ומה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תדע לך, עיקר האבדות זה תורה פי ח' חלק שני, פי ז' ופי ח' ביחד. זה שתי תורות שמדברות מחודש אלול ומהאבדות. האבדות, עיקר האבדות זה בשני מקומות. קודם כל, זה בברכות הנהנים. כל מה שאתה אוכל, כל מה שנמצא, הוא נמצא בו אבדות. נמצא בו ניצוצות של קדושה. האדמה היא עיקר כוח המושך, אבל גם לכל צומח, חי ומדבר, יש בו כוח המושך, כמו שאמרנו. יש בו כוח המושך למשוך את החיות.
אז הפרי, בזמן שהוא נמצא על העץ, הוא מושך את הכוח החיות שלו מהאדמה, ששם נמצאים כל הניצוצות האלה שנעבדו בזמן בריאת העולם, שנסתלק האור, שנתחסה האור, בזמן הנפילה של שברי הכלים, כמו שאמרנו, מקרה המלאכים בזמנו, של זה, בזמן כל הדברים, כל מי שאיבד, ישר כוח המשיכה מושך אותו אליו. וכל הניצוצות האלה נמצאים בתוך האדמה. ועכשיו שהפירות האלה גדלים, הם מושכים לעצמם את החיות מהאדמה, ומושכים לעצמם את הניצוצות האלה. אני צריך את זה. כל פרי שהגיע, פרי שהגיע מסין, פרי שהגיע מאפריקה, פרי שהגיע לשולחן שלי, ליד שלי, יש בפנים את העבדה שלי. איך אני מעלה את העבדה הזו? על ידי הברכה. ברוך אתה, ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם. בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו, בורא מן המזונות, המוציא לחם מן הארץ. אבל על כל ברכה אני אומר מלך העולם, שהוא אומר לך כל העולם כולו, והוא סובב את כל הסיבות, כן? והביא את הניצוץ הזה, את העבדה הזו ששייכת לי עד אליי, ומה שאני צריך לעשות זה להעלות אותה. להכניס אותה לתוכי, ולהיות מסוגל לחיות איתה. להוסיף אותה אל הנפש שלי, שהנפש שלי תקבל כוח. אז אני אומר, מלך העולם, מלך העולם, כולם רועדים, חוץ ממני. איי, איי, איי, איי, איי, איזה יופי. איזה יופי. כמה אנחנו צריכים לדעת את זה. עכשיו אני צריך להתרגש. תחשוב על זה. זה יכול להיות עבדה שכבר אתה 1,000 שנים רץ אחריה. רץ אחריה ואתה צריך אותה, אתה נזקק לה, כמו אוויר לנשימה, כמו שאומרים. זה עבדה מיוחדת מאוד, שהגיעה עד אליך, בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, שטרח להביא אותה עד אליך. ועכשיו מה? אתה בולע. יש כזה שמברך, אז הוא בולע גם את הברכה. לא רק את הפרי, גם את הברכה הוא בולע. אבל יש לך התרגשות מאוד גדולה שם, אתה פוגש משהו, חלק ממך, שלא פגשת אותו כבר 1,000 שנה. טוב, רק 10 שנים. זה גם מרגש. פה לפגוש חבר שלא פגשת אותו 10 שנים, זה מרגש מאוד. כל שכן אם זה הבן שלך. כל שכן אם זה הבת שלך וכו'. זה כל ברכה, אני עכשיו עומד לפני מלך העולם, שטרח בשביל להביא לי את החלק הנפש שלי, ועכשיו אני צריך לברך כדי שזה ייכנס אליי. התרגשות גדולה, זה אחד. התרגשות אחרת, זה שאני מזכיר מלך העולם. ברגע שהזכרתי מלך העולם, מתגלה מלכותו כאן, עכשיו, עליי, שזה התפקיד שלי, לגלות את המלכות שלו כאן בעולם, לקשר את העולם העליון עם העולם התחתון. אז זה עוד נקודה של התרגשות. אני צריך להביא את עצמי למצב כזה, שכשאני מברך, הברכה היא ברכה, עם הלב. כמו שנתנו קודם את, את העניין הזה של כללה שהיא יוצאת מכל הלב. הכללה, אני לא צריך לחשוב הרבה, אני כועס, אני מכוון אל המטרה. אבל ברכה זה הרבה יותר קשה. שהברכה שלי תהיה מכוונת אל המטרה, אני צריך לחשוב על זה. והלחשוב על זה, זה לא יוצא שבן אדם חושב באותו רגע. אותו רגע אדם צריך לחשוב את מה שהוא למד, ומה שהוא בכה והתפלל, ריבונו של עולם, תעשה שכל התפילות שלי יהיו בכוונה, שכל הברכות שלי תהיינה בכוונה ברורה לגמרי. שאני אדע בדיוק מה אני אומר בזמן הברכה. זה צריך הכנה הדבר הזה, וזה הכנה של כל השנה, והיכולת זה כאן באלול. כמו כל החגים שלנו, שהאור של אותו חג חוזר כל שנה ושנה. אז כל שנה ושנה חוזר הזמן הזה של חודש אלול, שמשה רבנו פתח לנו את הדרך לעלות למעלה. איי, אחי ורעי, הנותן בים דרך. חוכמה, ים. מלכות, ים. בינה, מי. אז יש לנו את שלושת הדברים האלה שכבר נמצאים כאן, בתוך האלול הזה, ומשה רבנו זה הדעת הכללי. מה זה דעת? דעת זה חיבור. וידע אדם את חווה אשתו. הם התחברו. זה חיבור. אז אני נולד
עם היכולת החיבור הזה. תראו, בתפילת 18, הברכה הראשונה זה, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. וחונן עמידך חוכמה בינה ודעת. אז רש"י כותב, חוכמה זה איסוף ידיעות, בינה זה להבין דבר מתוך דבר, ודעת זה רוח הקודש. רוח הקודש זה חיבור של התחתון עם העליון. מה אנחנו אומרים בברכה? אתה חונן לאדם דעת. חונן זה חנינה, זה מתנת חינם. אתה חונן לאדם דעת, אתה חננת אותנו, אתה נתת לנו במתנת חינם את הדעת, את החיבור, את היכולת החיבור, ואת החיבור שאתה התחברת איתנו קודם, ואת החיבור שהצדיק התחבר איתנו קודם. יש לי את זה, יש לי את זה, אצלי, ביד. עכשיו אני מבקש ממך, חונן ומתך, תיתן לי גם במתנה, חוכמה, את היכולת לאסוף ידיעות, תן לי זיכרון דקדושה, שאני אזכור את כל הידיעות דקדושה שאני לומד, אם זה הלכות, אם זה ידיעות רוחניות, כל דבר שאני לומד בתורה שאני אזכור אותו, שאני אזכור אותו בשעת מעשה, ושהוא יהיה חלק ממני. חונני במתנת חינם, אני לא ראוי לזה, אבל אני מבקש לך, חונני במתנת חינם, יש לך אוצר במתנת חינם, תחונן אותי. חוכמה, בינה, להבין דבר מתוך דבר. כשאני רואה, כשנפלתי, שקיבלתי מכה, שלא הלך לי כרצוני, מה אתה רוצה ריבונו שלם? מה אתה מודיע לי בזה? כן, כי לפעמים, ואדם רץ, רץ, רץ, רץ, רץ, רץ לעבודה, חייב להתפרנס, זה פאק, פתאום זכה בפייס. 10 מיליון שקל. וואו! נכון, וואו. אבל זה עצר אותך. זה עצר אותך לטובה, אבל זה עצר אותך. אתה רצת לכיוון אחד, חשבת שאתה הולך לשם, וזה עצר אותך. מה? מה רוצים ממני עכשיו במיליון דולר הזה? מרצדס ווילה? מה רוצים ממני? בין לטוב ובין לרע, תמיד שאני, יהיה לי את הבינה, להבין דבר מתוך דבר. שקורה לי דבר, שאני אבין את הדבר הזה, מה אני צריך לעשות עכשיו לתיקון. נפש רוח נשמה שלי. על מנת. להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, על מנת להביא תיקון לכלל ישראל, כי כל אחד שמתקן את עצמו, הוא לא עושה טובה רק לעצמו, הוא עושה טובה לכלל ישראל. כל דבר טוב שאתה עושה, זה טובה לכלל ישראל. אתה מושיע את עם ישראל, אתה מבחינת משיח. כל אחד יש לו את הניצוץ, אמרנו, של משה רבנו, משה משיח. כל אחד יש לו את הניצוץ הזה, כל אחד יש לו את הכוח הזה. כל דבר טוב שאתה עושה, זה, אתה עושה את זה בשביל כלל ישראל. איי, איי, איי, אחי וריי, אחי וריי. אז זה שאני עומד מול ברכה, לזמן לשם את כל הכישרונות שלי, ואת כל הכוחות שלי, ולדעת שזו תפילה אדירה, זו תפילה שתושיע את עם ישראל לתפילה הזו. ואז, כמעט מובטח לו, שיברך באמת בכוונה. שיברך באמת ברצון לעשות רצון השם. שיברך ברצון להוציא את העבדה הזו, שיש לי שמה, את הניצוץ הקדוש שיש שמה, יהיה לו את הרצון הזה לחבר את הניצוץ הזה לתוך הנפש שלי, כדי שאני אגדל עוד. ואז הנפש הזו, שהיא כללות, חלק מכללות נשמות ישראל, היא גדלה והיא מגדלת את כללות נשמות ישראל, שזה השכינה הקדושה. אשרינו, אשרינו, אשרינו. מה עכשיו אנחנו שומעים? התפוצות. ישראל דגן שר לנו שתמימות ופשיטות, העיקר זה תמימות ופשיטות. והתפוצות שרים, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. זאת אומרת שיש לנו עובדים במקום רחוק מאוד, אבל הנידחים עוד יותר רחוק, עוד יותר רחוק. ההסתרה אצלהם היא עוד הרבה הרבה יותר רחוקה. את כולם אנחנו רוצים בחזרה. Oops, my God.

ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים הבנויה בקרוב בימינו. אמן, סלע. אבל שמעתם את התמימות של של ישיבת התפוצות. אז ישיבת התפוצות זה הישיבה של הראשונה בארץ ישראל של החוזרים בתשובה. וזה חוזרים בתשובה בעיקר אמריקאים, הרבה מקורבים של הרב שלמה קרליבך, זיכרונו לברכה. וזהו, זה באמת היה שם פשיטות ותמימות מאוד מאוד גדולה, רצון מאוד גדול להתקרב ולהיות אצל השם. באו העובדים, זה העובדים, העובדים, זה כל אחד מאיתנו הוא עובד, אבל יש כזה שהוא עובד רחוק מאוד. ויש צדיק שעובד בצדקו, שגם שהוא צדיק הוא גם מאבד האבדות. על זה רבנו, על העניין הזה של הברכות, רבנו נותן לנו בתורה פחד בחלק השני, אז הוא אומר שאסור לאכול פרי שלא יתבשל. למה? פרי שעדיין לא יתבשל כל צורכו, עדיין יש בו את הכוח המושך שדיברנו. ואז שאתה אוכל אותו, אז יכול להיות שהוא ימשוך ממך את מה שהוא צריך. כי עכשיו אין לו את החיבור לקרקע, שהוא ימשוך משם, אז הוא מושך מעצמך. וזה יכול מאוד להזיק. וזה, התורה הזו נאמרה, כמו הרבה תורות שנאמרו אצל רבנו, תוך כדי שקרה משהו. כי היה איזה איש אחד, שהיה מאוד מאוד רעב, הגיע מדרך רחוקה לברסלב, היה מאוד רעב, וקנה כמה קילו שזיפים, שלא היו מבושלים, אכל אותם, ואחרי כמה זמן נפטר. אז רבנו אמר שמה שמשך ממנו את החיות זה הפירות האלה. אבל אם הוא מברך ברכה בכוונה, הוא יכול להינצל. ואם זה אדם שהכין את עצמו לפני זה, זאת אומרת שזה אדם שכל הזמן הוא הולך עם השם, אז לא רק שהוא יכול להינצל, אלא הוא גם יכול למצוא את הדברים האבודים שנמצאים בתוך הפירות. ומשם מתגלגל הסיפור הזה של האבדות, שכל אחד יש לו את האבדות. ויש מלאכים, יש מלאך שיש לו שופר, ויש מתחתיו עוד מלאכים שיש להם שופרות, והם הולכים ומחפשים את כל האבדות של עם ישראל. וכשמוצאים אבדה, יש שם שמחה גדולה. ורבנו אמר שהוא יודע את השם של המלאך הזה. ורבנו עצמו, הוא כבר חיפש את כל האבדות, כל המלאכים האלה עזרו לו לחפש את האבדות, והכל נמצא אצלו. ורק צריך לבוא אצלו, ולבקש ממנו את האבדה שלך. רק שנייה אחת. אבל רבנו, הרי אתה יודע שהאבדה הזו היא שלי. אז מה העניין? בפשטות, בגשמיות, אם אדם מוצא אבדה, אז שמגיע אליו המאבד ואומר לו, תשמע, איבדתי מצלמה. אתה אומר לו, כן, מעניין מאוד. יש לך איזה סימן? אומר, כן, היא סגולה. אתה אומר, טוב, יש הרבה מצלמות סגולות. אומר, כן, אבל מאחורה, ליד הכפתור, העגול, יש שם שלוש חריטות שאני חרטתי כדי שיהיה שם סימן. חריטה ארוכה, בינונית וקצרה. מסתכל, יפה, נכון, סימן אמיתי, כך. למה? כי אני לא יכול לדעת שזה שלו, אבל רבנו ודאי יודע שזה שלי, אז בשביל מה אני צריך סימן? הסימן הוא סימן שאני צריך אותו. אני צריך את הסימן הזה. למה? כי על ידי זה שאני נותן סימן, שאני יודע שזה העבדה שלי, זה אומר שרבנו לא ייתן לי את העבדה ואני אחזור לאבד אותה, אלא אני אקבל את העבדה ואני אוכל להחזיק אותה. ואני אוכל להשלים את הנפש שלי עם האבדה הזו. לכן, אני צריך סימן. איך אני אדע סימן? כמו שאמרנו, יש אבדות של אלף שנים, שעד שאני התגלגלתי פה ושם, והאבדה בעצמה התגלגלה איפה שהתגלגלה, ועכשיו אני בתוך הגוף הזה, עם הנפש רוח נשמה הזה, ועכשיו האבדה הזו הגיעה אליי. איך אני יודע שזה שלי? אז הנה זה נמצא באוכל, גם שאני לא יודע שזה שלי, כן? אבל זה נמצא בתוך האוכל, אני מברך בכוונה, אני אוציא את זה. אבל לבוא לרבנו ולבקש את העבדה, איך אני יודע איפה העבדה שלי? אז אדם בא עם רשימה, ואדם לא בא סתם לרבנו, וגם כשאדם מתחיל לדבר עם הצדיק, כן? הוא מתחיל לדבר, יוצא לו דברים, עוד דברים.
המקומות האלה שאתה מתרגש בהם, כל שכן, המקום הזה שאתה בוכה שם, זה המקום שנמצאת העבדה שלך. אז יכול להיות, גם שם אפשר לבלבל אותך. בן אדם בוכה על איזה חבר שלא חזר בתשובה, על איזה ילד שנפל מהיהדות, על איזה חבר שחולה, או חס ושלום, מקרים רעים, הוא גם יכול לבכות. אז מה? גם שם מונחת העבדה שלי? כן. אם זה הילד שלך שנפל, שהתרחק, ודאי ששם מונחת העבדה שלך. אם זה חבר שלך שלא חזר בתשובה, ודאי ששם מונחת העבדה שלך. כי כל ישראל חברים, וכל ישראל זה נפש אחת, ואם זה חבר שלך, כנראה יש לכם קשר מאוד קרוב בנפשות. ואם הוא לא הולך בדרך טובה, זה חיסרון אצלך, זה העבדה שלך. אבל שמה, זה אומר לך, אתה נזכרת פתאום בחבר הזה, ואתה בוכה על החבר הזה, שמה זה העבדה ששייכת לך עכשיו. יש עוד המון עבדות, ואי אפשר להחזיר לך את כל העבדות בפעם אחת. זה ריבוי אור, אתה לא יכול לסבול את כל העבדות בפעם אחת. אבל פי שאתה רוצה אותם, אני רוצה להיות הכי צדיק בעולם, אבל אתה לא יכול לקבל את הכל, בסדר? אז איפה שאתה בוכה, איפה שאתה מתרגש, איפה שזה נוגע ללבך, זה העבדה ששייכת אליך עכשיו. ועל זה אתה צריך לעבוד, ישר תכתוב לך את זה. אל תחכה לשכוח, תכתוב. אני התפללתי על פלוני אלמוני, ושם בכיתי עליו, ואני חייב ליצור איתו קשר. הבן אדם הזה זה העבדה שלי שאני צריך להביא אותה עכשיו. איך אני אביא אותה? לא יודע, מי יודע, אנחנו בקריאת ים סוף. אנחנו הולכים עם הראש בקיר, אנחנו לא יודעים כלום, חייל הולך. הלו, משה, מה העניינים? חיים, מה? כל כך הרבה שנים לא ראיתי אותך, מה פתאום אתה מתקשר אליי? מה, אני שמעתי נהיית הדוס, חולה וחולה, איך שהשיחה מתגלגלת, אבל מתגלגלת. גם אם תקבל ביזיונות, הנה מה טוב מנעים. תתקדם. זה הנקודה שאני מראה שיש לי סימן, ואז יש לי את הקשר הזה, ויש לי את היכולת לעבוד עם העבדה הזו עכשיו. ובשביל זה הגעתי לצדיק, בשביל זה באתי לשם. אותו דבר בכל התפילה של ראש השנה. תפילות של ראש השנה זה תפילות ארוכות מאוד. ארוכות מאוד ומפורטות מאוד. להסתכל ולראות איפה נקודת ההרגש שלי. כל חודש אלול, זה חודש ארוך, זה חודש הרחמים והסליחות, זה חודש שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו ואומר לנו לכל אחד ואחד, תסתכל, תתבונן, אני נותן לך סימנים, אני נותן לך מראה מקומות, אני נותן לך את היכולת להתקדם, אני נותן לך את היכולת למצוא את מה שחסר לך, ואני נותן לך את היכולת למצוא את מה שחסר לך עכשיו, ואיך אתה תגיע לזה עכשיו, ואיך אתה תתקן את זה עכשיו, ואיך אתה תאחד את זה עם עצמך עכשיו. אני נותן לך את הכוח הזה. תסתכל, תתבונן בכל מה שקורה לך. תמיד כל השנה אתה צריך לעשות את זה. אבל חודש אלול זה החודש המסוגל. לשים לב לכל דבר. מה שיצבן אותך זה רמז ממני. אתה ישן, מתוק, אתה ישן, אני אומר לך, אהוד, אהוד, אהוד, זה זכינו אנחנו להתקרב אצל חכם ציון ברכה, הצדיק, משהו מופלא. הוא היה בא להעיר אותנו לתפילה בנץ, אז הוא היה צועק את השמות שלנו, לא מתעורר. אז מישהו אחר היה צריך להעיר אותך, אז הוא מעיר אותך, הוא מנער אותך. הקדוש ברוך הוא ככה עושה, הוא קורא לך, אתה שומע, אתה לא שם לב, אז הוא מנער אותך. לא מנער אותך, עושה לך נפילה כזו, נפילה כזו, בגשמיות, ברוכניות, העיקר תתעורר ותסתכל מה קורה איתך. זה העיקר, העיקר שאתה צריך לעבור ולבנות את החיים שלך, לבנות, מה זה לבנות את החיים? נפש, רוח, נשמה. גוף, יש גם לחיות, לעופות, לדגים, לפרפרים, כולם יש להם גוף, וכולם אוכלים, שותים ומולידים. אבל אתה יש לך נפש, רוח, נשמה, שאתה צריך לבנות אותה. ואם אתה לא מתעורר לבד, אז הקדוש ברוך הוא מעורר אותך. אם אתה מתעורר בעדינות, הנה אותו מנעים. אם אתה צריך יותר גסות, אז בסדר. אין מה לעשות, זה ככה זה. מה שלא יהיה, יעוררו אותך. ואם בטוב, אם אדם זוכה שיעוררו אותו בטוב, כמו שאמרנו, זכה מיליון דולר או שקל בפייס, הנה מה טוב ומנעים. אז עוררו אותו על ידי זה, אבל גם שם אתה צריך להתעורר.
לא בגלל שאתה עכשיו קיבלת איזה מעלה, אז תשכח מההתעוררות הזו ותשכח מהעבודה שיש לך, להוסיף, לעלות, הלאה והלאה והלאה והלאה. כי זה כל האדם. וזה, יש לנו את זה בחודש אלול, את העבודה הזו. העבודה הזו של, על כל פנים נוציא, להתאמץ יותר בברכת הפירות, כדי להעלות משם את העבדות, אף על פי שאנחנו לא יודעים שזה שם. שניים, זה שאנחנו מגיעים לצדיק, אם זכינו לנסוע לרבי נחמן מברסלב, שגילה את כל התורות האלה, ובוודאי הוא יודע איך משתמשים ואיך עושים ואיך מאירים אותנו, כדי שאנחנו נגיע לקיום התורה, הלכה למעשה, הנה מה טוב ונעים. אבל, פה בארץ ישראל, אשרינו מה טוב חלקנו, שיש לנו צדיקים גדולים, ואצל כל צדיק אתה יכול ללכת, לשפוך את לבך ולקוות לקבל את הרמזים האלה ואת היכולת הזו למצוא את העבדות. אז זה שני דברים שיש לנו, את ברכת הפירות ואת ההליכה אל הצדיק. שלישי, זה נקודה מאוד חזקה שמופיעה הרבה בלקוטי מוהר"ן, בלקוטי הלכות, את העניין הזה שעיקר ניצוצות קודש שנפלו בזמן בריאת העולם, נמצא בממון. וזה לעשות מסע ומתן באמונה. ומסע ומתן באמונה זה הכל. זה כולל את כל החיים. כמו שהברכות, שזה האוכל שלנו, כולל את כל החיים. המסע ומתן, שזה הממון, זה גם כן כולל את כל החיים. אנחנו נמצאים בכל מקום, אנחנו נמצאים במסע ומתן. אין כזה פינה אחת שאנחנו לא נמצאים במסע ומתן. עכשיו אדם רץ לעבודה שלו. ובן אדם מבקש ממנו, תשמע, אתה יודע איפה רחוב, חוב לא אני אלמוני, חוב לא אני אלמוני, אני מאחר, הבוס עוד מעט, הורג אותי, זה כבר יומיים שאני מאחר. אבל עומד לך בן אדם שהוא צריך לדעת איפה הרחוב. אז מה עושים עכשיו? אני צריך מסע ומתן באמונה עם הבוס שלי, להגיע לעבודה בזמן, ואני צריך מסע ומתן עם היהודי הזה ששואל אותי, איך מגיעים לרחוב פלוני אלמוני? מה אני עושה? וואו, אני אין לי תשובה להגיד לכם מה אני עושה, אבל רק אני אומר שזה מסע ומתן, בכל מקום זה מסע ומתן. אם אני רץ לבוס ואני מגיע בזמן, מה הרווחתי? 10 שקל, בוא נגיד, כן? ואם אני נשאר עם היהודי הזה, הפסדתי את 10 שקל האלה, וגם קיבלתי בזיונות. מה אני רוצה? להפסיד 10 שקל במסע ומתן שלי, ולעשות את החסד עם היהודי הזה, ולקבל בזיונות אחרי זה, גם הפסד כספי וגם בזיונות, או שאני, בסדר, תשמע, יהודי, יש פה עוד הרבה יהודים, הם יכולים לעזור לך, אני רץ לעבודה. כל נקודה, מסע ומתן, זה לא רק שאני עכשיו בא לקנות במקולת, זה גם מסע ומתן, כן? וזה גם מצוי מאוד כל יום. וזה גם הנקודה הזו שאני מסתובב במקולת ואני לוקח דווקא את העגבניות האלה, דווקא את השקית חלב הזו, דווקא את השימורים האלה. כל דבר זה דווקא, אני צריך לדעת שכל דבר זה דווקא. ואני משלם על הדברים האלה, אני משלם את הנשמה שלי. אני משלם את הנפש שלי, אני מוציא החוצה את הנפש שלי. אני מכניס בפנים נפש. אם אני מוכר, עוד יותר. כל הזמן, הממון נמצא כל הזמן, צריך להיות 100% עם הממון. והצדקה, וואו, איזו עבודה קשה זה הצדקה. אבל גם שם זה בניין, הנפש, רוח, נשמה שלי. וזה השלוש דברים שיש לנו להתחזק בחודש אלול. מסע ומתן באמונה, ברכות בכוונה, והדרך שלנו לראש השנה להתחבר עם הצדיק, והדרך שלנו באלול כבר לעשות את ההכנה הזו של להתחבר עם הצדיק, עם משה רבנו שחקוק בעצמותינו. אחי וראי, תודה רבה לכם. שיהיה לנו חודש אלול בריא, שמח וטוב, ושנזכה לעבור את הדין כולנו יחד, ולהעלות את כל הניצוצות השייכים אלינו, לשים לב לתפילות שלנו, לכתוב, קח לך פנקס, מחברת, אם יש לך פלאפון שאתה יכול לכתוב שם את
התעוררויות שלך, תכתוב, לא להתעצל, אל תחשוב שאתה עובד בשביל עצמך, תחשוב שאתה עובד בשביל הקדוש ברוך הוא ובשביל עם ישראל. זה, לפעמים זה יותר קל לעבוד בשביל אחרים מאשר לעבוד בשביל עצמך. ברכות, הצלחות, ישועות, נחת. נשים קצת מההתחלה של איזה שיר, רק בשביל ההתחלה. יודלק לדעת.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכני, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: אז זהו, אתם לא טועים, 10:47, כאן אצלנו ברדיו החברתי, כאן אתם שומעים אותנו גם 106 FM, באפליקציה של הרדיו החברתי, באתר וביוטיוב. אז שמח שהתחברתם עכשיו, אתם מוזמנים לבחור את השירים ש... יהיה לכם איתם כיף ויכניסו אתכם לסוף השבוע הקרוב. תרגישו חופשי, מה שאתם רוצים נשמיע. אנחנו נתחיל עם זמרת חדשה, מאוד מבטיחה, שלאחרונה רק שמעתי עליה, קוראים לה איה. נתחיל עם באתי לרקוד.

היי, באתי לרקוד, מה אתם אומרים? נשמע טוב, נכון? מתחבר ישר לעוד זמרת אהובה, אתי אנקרי.

לילה טוב לורד הדאטו. מיכאל נאור. נטלי שר. איציק שם טוב. רפאל עברדי. איזה כיף שאתם איתנו בשעה הזאת.

גם לילה טוב לאוזי היקר ששומע אותנו, מה שלומך אוזי? ואנחנו גם איציק שם טוב ששומע אותנו ברכב, אז גם ב-106 אתם יכולים לשמוע אותנו. ועכשיו הבטחתי לכם גם דברים חדשים. שיר חדש של גילי ארגוב, התחלפות ביחד עם להקת אל אלמה, שזה הילד דודיק ואליהו עזר. שיר חדש, גילי ארגוב, בואו, תהנו.

גילי אגוב, בהצלחה עם השיר החדש. אנחנו נעבור מגילי למרגלית, מרגלית צנני, מתוך האלבום מנטה, כל כך מוכר. רגע, עכשיו גם אתם יכולים לבקש את השירים.

מרגו, זמרת הנשמה מתוך האלבום מנטה. לילה טוב לשתי יקרה מרב שצופה בנו, ולשדרנית היקרה רותה פפיאשווילי. אנחנו ממשיכים עם זהבה בן שלומי שבת בשיר של עידן רייכל מתוך ההופעה בקיסריה. אהבה כזאת. ועד מעט נשמיע במיוחד לאוזי את השיר שהוא ביקש.

0: תודה רבה.
1: כן, האלופים האלה, ראיתם אותם, איזה כישרונות. אנחנו נמשיך עם הבקשה של מירב, ביקשה את לב לבן של שולי רנד. בקשה מוקדש במיוחד לביתי יקרה שירה. לב לבן, שולי רנד.

לב לבן, עכשיו נלך לבקשה שביקשה ורד דדאטו, ביקשה שיר של עידן עמדי, היא לא רשמה לי מה. אז נעשה איזשהו מיקס מתוך ההופעה מסיבוב העשור שלו שהיה ב-2022. עכשיו כולם רוקדים.

וסוף הדרך, סוף הזמן, נשארו יומה לאן, אבל אז השביל יהיה רחוק מהבית, מהחוב, וזה מרוץ כל כך ארוך, לא אני יודע את הסוף, לא, ותעמדו שם מול את

עידן עמדי לבקשתה של ורד, איך הוא מקפיץ את הקהל, איזה בחור, איזה גבר, כן. עוד זוג גברים ככה שאנחנו נשמע לכם שיתנו לכם פה איזה מחרוזת של מתוקים. שלומי שבת, יואב יצחק. תיזהרו מהמתוקים האלה. שלא יהיה לכם יותר מן המתוק בלילה, לא תוכלו לישון, אבל שיהיה לכם חלומות מתוקים.

איזה... איזה, איזה, איזה מחוזת. חיים, חג שמח, והמשיכים עם חיים משה, ששאר לנו... בהופעה חיה, מתוך התקליט שנקרא חפלה בהופעה חיה, חלק הראשון. היא לא יודעת. נצרף אחרי זה גם את עיני החכומות. מי יודע מי כתבה את עיני החכומות?

אז חיים משה, היא לא יודעת, פלוס עיניי חכומות, אז עיניי חכומות מי שכתבה זה בעצם סוזי סרנגה, אחות של, אתם מכירים אותה בתור האחות של שלומי, כדאי לראות אחרי, תשמע עוד כמה שירים יפים, אבל זה היה במיוחד בשביל זוהר, אז אנחנו ממשיכים פה לאופר לוי, הוא מאוהב בגשם. מזכיר לכם, אתם יכולים לבחור את השירים שאתם רוצים לפני שאנחנו סוגרים. ולא שלחתי את עוז.

חגיגה של אופר לוי בקיסריה, אנחנו ממשיכים, קצת נרגיע את האווירה עם שיר פרטי מוקדש בשבילך, המעצב על אמיר מור, שייצב לנו פה את הרקע,

כן, אז זה היה זוהר, ואנחנו הבטחנו, אי אפשר בלי שנסיים. שאלה, מה קורה עם עוז הקטן? נתאר, מה איתך? כי הבטחתי את שבת בבוקר, לסבתא ורד. בבקשה.

יפה, כן, אז אריק איינשטיין, אנחנו לא נמשיך עם יורם גאון, אנחנו פשוט נמשיך עם עוד אחד של אריק איינשטיין, בגללך.

יום לא הולך, נגיד לילה טוב גם לנחמה עידו השדרנית שלנו שחגה היום יום הולדת, והשיר הבא במיוחד בשבילך, שלום חנוך שר על הדרכים הידועות מתוך אלבום המופת חתונה לבנה.

0: שלום חנוך, מתוך התמונה לבנה, דרכים הידועות. לילה טוב גם לזוהר מיכאלי, שהצטרף אלינו ממש ממש בדקות הסיום, אז תודה רבה לך. תודה רבה לכם, לכל מי שיזין, כתב, הגיב, ביקש. אני הולך בחצות, אנחנו ממש חצי דקה לחצות, אז אנחנו נפגש פה בעזרת השם, שבוע הבא עם הפתעות חדשות. תודה רבה לכם, שבת שלום, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.

כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים.